0: ya besa muko ni hota kufagira. No si muko amu dogi, dogi hota kufagira, ona gikone dhiri waku. Ona gikone anakuirite la kuri homuthi. Sita igirite mwena wakuri, dogi sietara, ato dono anyito ni ifataro, agarure marihimasyo. Aone aliguso timuthe nyogi. Nguwari, isi siye kile mwena waku, 269 umeingia, wenu waingia dhino wa shigi gini mirongo yata tuwaridi, 428 umeingia, 333 umeingia, 168, 193, 954, 138, 168 umeingia mbili, 428 umeingia mbili, 654, 138, 193, 027, 084, na 597, actually dhino wa shigi gini gana no one that I eat wiko. Nye tu yuko. Tone akiriti ya maita meri. Nye tu yuko hapo. Dini wa shigi girigana na idano. No mudo muwe wiko. Na kurede ka wawili. Girigana na idano. Weo korona tukiti nyigi. Na wakeri giri 55. No mudo muwe wiko. Na maya mana. Star 602 hash. Ni star 602 hash. Gizo kere ni drio trabato hige. Ya sigi giri tuwe dirita limwe. Na dhate maita meri. Hiyo tunafunga in around 10 minutes. Daka kumi. Peke hake.
1: Wukena FM.

0: Kena FM. Kena FM. Rebo top. Aya. Marigweka.
1: Nijita go wanda huu. Kana wanda huu.
2: Nijita go kenyuste.
1: Kenyuste.
2: Kana ndewa.
0: Gumo yao. Niguo ohoti wao.
1: Nijita go mpote wajogu.